Shinda mwenye katanyize nyafama Wedi Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsuri yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magizi Nsure ya muziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Wedi Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro ya muziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Kenda mwenye katonyeze nyafama Vaidi yosapiensia Nkuruza ya magizi Nsura yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuluwa mudamwe subi Bwetu bwetambude Tukua gali soru na koru jutevi wala Tewela ligirira Damwe subi
0: Kenda mwenye katonyeze nyafama Vaidi yosapiensia Nkuruza ya magizi Nsura yo muziki Nibye mizanyo Kenda mwenye katonyeze nyafama Vaidi yosapiensia Nkuruza ya magizi Nsura yo muziki Nibye mizanyo Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiensia Nkuruza ya magizi Nsura yo muziki Nibye mizanyo.

0: Mtukufu. Jiweke mbele Yesu na Maria ni mtukufu dala.
1: Malaika wa mkama ya Maria.
2: Maria na Yesu kwa Mungu.

0: Uwangule na kaimba ko. Teka mwaka imba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku mkada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kwira wo. Niga mnisi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu la vibeso. Nekola Tunes o kufamo MTN. Ngaturi wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Irunga mizbe chitongo lechi Uganda Communications Commission.
2: Fred, hello, nga sikuuli la Fred. Hello?
3: Wanji baba.
2: Na kuwa sete zo gendo kuwa nisa mkakesa, tuwanzirira.
3: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, ba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
2: Kate, sete zo gumwe sundu weguli.
3: Ha, wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulwe njini, olubuto lwamuluma, nemu gulira ko magnesium wakakaga.
2: Kato inaumeka.
3: Oba kenda baba.
2: Hey, kale kankwezo ogumu lukumi.
3: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kala bikate kali iwo.
2: Tonyo nyola, uwa mto wangu wabachi.
4: Enaku wasigade yombade, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandise. Oreme kusubwa mkisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu ta. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.

0: enkuru se ya magesi.
1: Na iba nange, mwete musa wala kusiri sa kumuana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Shendamu niya katonye senya fama. Enkuru se ya

0: Ulinisa
1: botu sa nisokura.
2: Ene yorendi ya sapiensi ya eteke sempa ka zaka kensa yabia mizanyo.
1: E nyabo we wano tukua niliza.
2: Eri gati jempi semu ya mwe.
1: Eyo ya fe nyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
1: Mama zidira, siku teke deburu unji.
2: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumbua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
1: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
2: Mpuzi kwa sete meka.
1: Jiri emituare ebiri, joka.
2: Emituare ebiri za Uganda, owa mafaranga.
1: Mama, emituare ebiri eje Uganda.
2: Yeah, that's right. Sentezo, muzagala mukashi, owa newemba nechikaru nchibawa.
1: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti.
1: Akaunti tujiina mama.
2: Oh. Chinko zebu mekziri kumobailo mane.
1: Tuso volo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
2: Mteka kezi chako, obezi chako zamu.
1: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
2: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba wali uo mulala. Na kula vye, ndapecha kumbele na mwangu.
3: Kakensa wevye misanyo nkumi bidi abiri mumuka aga. Hero kwa wandisa kuata nisenda kumetuale ebiri joka. Jango kuradio sapiense ensambia. Okunila nekerezi okupe na duwa lilo liensambia. We wandise. Oruori ndidiro kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenevo kumpeo za radio sapiensia. Kakensa wevye misanyo nkumi bidi abiri mumuka aga. Adi red and steady.

0: Ulirisa
1: chini. Nebo tusa nisukula.
2: Ene radio za piensi ya eteke sempa ka zaka kensa yabia mizanyo.
1: E nyabo we wano tukua nilisa.
2: Eri gati jempi semu ya mwe.
1: Eyo ya fe nyabo.
2: Oh, right. When is the gestation period?
1: Mama nzirira, siku tege deburu unji.
2: Nakula vyanga uruzungu rujia kusumula. Neche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
1: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
2: Mpazi kwa sete meka?
1: Gidi emitwale ebiri, joka.
2: Emitwale ebiri za Uganda, oma faranga.
1: Mama, emitwale ebiri eje Uganda.
2: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, omane wemba nechikaru nchibawa.
1: E, nyabo sente tuzagala mukashi.
2: Mwina akaunti?
1: Akaunti tujiina mama.
2: Oh! Chinkoze bubekiri kumobailo mane.
1: Tusobolo kuwa wane namba, nozi tusindikira.
2: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
1: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
2: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba waliwo omulala. Nakula vye, ngapeta kumbele na mwangu.
3: Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya abidi mumuka aga. Kairoku ya wani sakuata nisenda kumetuale bidi joka. Jango kubredio sapiense nsambia. Okuni na nekenezi yoko pene duwa dilori nsambia. We wandise. Oruori ndidilo kukasi mbagana na bakenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za redio sapiense ya. Kakensa wevi ya misanyo nkume bidi ya abidi mumuka aga. Adil red and steady.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi. Ensuro yo muziki. Nibye mizani.
1: Wiba rukuhuli disa chinda mwenye katonyeze nyafama.
2: Saga la kulimbe.
3: Katabana bali wakatawa. Sina wanda chukumi na chumu chasama la kulimbe.
1: Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo

0: webale kutuuliriza.
1: Ya radio sapiencia enkuru ze ya magesi. Kino chechisera ichokufuna bubako bukwata kunyafe bikira Maria ngabukutusibwa koba naje okuva musese kuru elie Kampala.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu se ya magesi eno ye program manyo musaseredotwo mwetukuletere ensongezi kwata ku musaseredotwo engeri jatambuza mwemire moje nebira labinji kati tulo ulirise ku radio Sapiencia.

Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Enkuza ya magisi Ensulo yomusiki Enkuza ya magisi.

0: Ujari mumuziki kwe kereziyo mnyufu. Classical music.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkubize ya magisi. Nsuru yomuziki. Nibye mizanyo.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magisi Nsuro yomu ziki Nibye mizanyo
1: Ujari mumuziki kwekerezi umunyufu Classical music.

0: Ochali mu muziki gwe kerezi omunyufu. Classical music.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapientia. Nkubuze ya magizi. Nsuru yo muziki. Nibye mizanyo.